Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, teladan beliau bukan hanya dalam urusan kelebihan-kelebihan dan keistimewaan beliau, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga teladan justru dalam kekurangan dan kekeliruan-kekeliruan beliau. Karena Rasulullah Shallallahu

Jalankan tosabui kejadian di daerah Pekanbaru. Apo namo judul curito, de eloknyo jaso ibu tiri.

nak minta cincinan bagi lek. Awak mengecek bagi abang, nak minta baju mode-mode, nak bakal nak baju nan baru. Abang karantau awak bepasan, onak orang dari Pungasan ke balai kaya haji hari nan tapi pukul satu. Abang kadumai bangai awak bepasan, jangan sampai

ko jahanam tantangannyo kalau kapak ko malawan. Ko tak de ular nak badan apa indak tercalik nantarang badan awak. Ndak tak kicu asin rasu garam, ndak tak